0: Me ba to hwan
1: ye. Sami ye.
0: Sami ye se o ti avana ta men.
1: No, 10 o'clock na pa na ho.
0: 10 o'clock na ho.
1: 10 o'clock na ho.
0: Sami ba se se me kuma kra ba se se me. Why?
1: Kuma kra ba ku se.
0: En suro ja se se me. Se se me a tedie bebre. Numero 1 se se me a tedie bebre. Me su me filu me yada o bruta.